0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Samo sa A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 dinari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.
3: Mi fali jedna lampa. I barem tri udobni pernici. A vo trpezarijata vi nedostasuva 5 stolčinja. No, budžetot za opremuvanje momentalno je na nula. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 po Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.
4: Продолжаем по ратому с музыкой на весне Music and Classic Tracks Antenna Energy Jerry Ropero заодно с Кулгой.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: kompletno rešenje. Lipmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveća na Lipmotor Makedonija.
1: Se prašuješ kako da ja započneš svoja ta Dolce Vita prikazna? Ponosno od koliko što misliš. Dovoljno je da uživaš vo malite momenti vo život. Novi od Fiat 500, proizveden vo Italija, so nov Firefly hibriden motor. Vozi go svojot 500 hibrid i živej Dolce Vita, sekoj den. Novi od Fiat 500 hibrid, so ljubav od Italija. Doznaj poveke na fiat.mk.
2: This is Antena 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antena 5 Yesterplay.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.